0: Radio Solo. Klokken er 8:28. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Hey, it's Billie Eilish, and you are listening to my single. Birds of a feather, we
2: should stick together. Du er på Radio Solo. Vi giver dig god

0: sange hele weekenden. Radio Solo. Du lytter til Radio Solo.
1: It's Olivia Dean, and this is...